0: Дивіться, сто літ.
1: Різні народи, різні традиції, а земля одна. Казак ФМ.
2: Люба, братцы, 103.1 FM.